0: Labas,
1: čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.
3: The host got me at the light, and I try to be polite.

0: shake it, shake it, shake it, shake it.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Labas, čia Maksas
3: ir Steponas.
2: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
3: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
2: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
3: 18 valandą per Start FM.
1: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: So they ain't rushing in here with no new turntables and shit, so I don't know. Because these motherfuckers need a gurney.
1: Sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Start FM radaras.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Fedejevas. Ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių, country muzika. Laida vadinasi country muzikos renesansas ir trunka, nu, viso labo, šiek tiek daugiau nei dviejus metus jau, kiekvieną savaitę. Dvi laidos skirtos istorijai, klasikai, įvairiems reiškiniams besidriekiančiams per visą tą šlovingą ir kartais mažiau šlovingą istoriją. Taip pat viena laida skirta per mėnesį aktualiai ir na, paprastai alternatyviai dabarčiai ir viena yra pokalbis su svečiu. Šiuo metu šiek tiek susimaišė čia tvarka, turėjom svečių anksčiau, netrukus viskas atsistos į buvusias vežės, bet manau, kad jums tas didelių problemų nesukėlė. Primenu kelis dalykus, pirmą susiraskite laidą Facebook'e, pasiekite country muzikos renesansas ir ten tik atsidarius matysite visų laidų sąrašą su nuorodomis. Žiūrėkas, tik pirmą, galbūt yra tokių, kas pirmą kartą įklauso šiandien ar na, vieną iš pirmų, tai atkreipkite dėmesį tai, ką sakau. Žodžiu, galite surasti viską labai lengvai ir pasiklausyti visų laidų, kurios jau buvo, buvo tikrai apie labai daugą. Kitas dalykas, susiraskite laidą Contribui, galite paremti, yra įvairių paramos ir prenumeratos lygių ir širdingiausiai ačiū tiem, kas jau remia, kas tą jau daro. Na, kai kalbu apie įvairius lygius, tai yra, pavyzdžiui, su gitaros pamokom, kur mokau folk country, blues ir visokiausių panašių stilistikų, finger picking, flat picking, na, vertingi dalykai, nuostabus ir savaime ir kaip labai geras tramplinas į apskritai gitaros pažinimą, muzikos pažinimą, improvizavimą ir ėjimą įvairiomis kryptimis po to. Žodžiu, tokia pradžia, tokia įžanga, tokia reklama, dar keli dalykai, kuriuos primint noriu. Pirma, nuo Start FM radio viso. Kartą per mėnesį, dabar jau kitoje vietoje, sodas 2123 Vilniuje, Start FM organizuoja renginius, kurie vadinasi Start FM radaras, tai birželio 11, ketvirtadienį gros grupė Sacre Blue. Dar porą dalykų. Praeitą savaitę vyko country muzikos renesanso džemas, jau penktasis, tai noriu dar kartą padėkoti visiems dalyvavusiems, visiems grojusiems, visiems apsilankiusiems. Na, buvo dar grupė iš Latvijos Juk atlikusi savo maždaug 40 minučių programą, tai šis renginys labai išsiplėtė. Nu, jau išėjo tarptautinis vandenis ir išsiplėtė ir programos kiekiu buvo labai ilga programa, tai netgi tokio paskui džiamo nelabai ir įvyko, nu, davanokit, ateityje kažkaip žiūrėsim su tuo. Dar vienas dalykas, kurį privalau pasakyti, 21-23 rugpjūčio ir jau ruoškitės, vyks Ida Borderland Fest, tai čia yra country muzikos renesanso bendradarbiavimo su baru Ida, kuriame ir vyksta tie renginiai. Nu, toks didesnis vaisius bendradarbiavimo, toks tarsi, galima sakyti, jau festivalis, kuriame na, netrukus dar detalizuota bus programa, bet bus ir šiuolaikinės gitaros muzikos ir bus, aišku, country muzikos renesanso orkestras ar grupė, ar kaip kitaip pavadinsime. Žodžiu, bus labai linksma, jau galite ruoštis. Pirmieji bilietai, norintis įsigyti, rašykit barui Ida. Jeigu gerai, aš pamenu, po 70 eurų pirmieji bilietai, na, labai ribotas kiekis. Tai, manau, nėra patys gal pigiausi, bet turint omeny, kad visi renginiai buvo nemokami iki šiol ir kad tai yra mažas festivalis, na, kuriam reikia ir už elektrą, ir už kitus dalykus išsimokėti už sceną, tai žodžiu, neišsigaskit to ir nepagalvokit, kad kažkas čia bando nusukti kažką. Nu, jokauju pusiau. Bet tiesiog čia toks paskatinimas, kad įsigykit bilietus, pirmi pigesni,

Laidą apie Billą Frizelą, gitaristą, taip pat vieną jos kūrinį atliktą kartu su Frizelu paleido ir tai buvo nuostabus kūrinys Unsuffer Me, kurį aš atradau tada besiruošdamas laidą ir kuris mane visiškai išdaužė. Ir taip patruputį pradėjau artėti prie Lucindos Williams muzikos, vis daugiau paklausydavau, vis daugiau, na, ir kadangi praeita laida buvo apie alternative country, tai nusprendžiau, kad dabar Lucindai Williams atėjo laikas. Žodžiu, dvi laidos bus apie ją, viena šiandien, tai yra istorinėje rubrikoje, ir viena bus dabarties rubrikoje, nes jinai iki šiol labai aktyvi atlikėja, leidžia labai įdomius dalykus. Žodžiu, moteris, kurią galbūt pirmiausia galima pavadinti alternative country, tokia karalienė, na, aišku, vien su šitais žodžiais alternative country, jinai, na, po jais tikrai neišsitenka. Jos 90-tų kūryba galbūt gali į tą bangą įsipaišyti, bet šiaip ką jinai daro yra žymiai plačiau, žymiai įvairiau, na, ir išlipo tiek iš laikmečio, tiek iš griežtos stilistikos ribų. Visgi jinai turi savo stilistiką, čia griežtos turiu meni, kad vien po alternative country jinai netelpa. Jinai turi savo stilistiką, savo jos dainų rašymo braižas atpažįstamas iš karto, jos rimavimo braižas, jos dainavimo braižas, na, tai yra nuostabus dalykas, bent jau kurį aš labiausiai turbūt muzikoje vertinu, kai girdime žmogaus individualumą. Tai Lucindai Williams tas tikrai labai labai būdinga. Na, dar apie iš panegirikos srities, tai pasakyčiau, kad šiaip jinai turbūt paskutinių kelių dešimtmečių viena labiausiai vertinamų, viena svarbiausiai įtakingiausių Amerikos dainų autorių atlikėjų. Su tokia country folk, su tokiu prieskoniu, na, labai šiuolaikiškai skambanti, tai nėra tokia retro muzika. Aš labai mėgstu, žinot, Gillian Welch, labai mėgstu Iris Demand, bet sakyčiau, kad Lucinda Williams yra labiau su šiuo paskutiniu poros dešimtmečių skambesiu susisiejanti atlikėja. Čia, nesakant, kas geriau ir blogiau, tiesiog parodant įvairovę, kaip galima iš tų pačių šaknų tarsi išeiti ganėtinai skirtingais keliais. Tai va, dar vienas dalykas, žodžiu, aš papasakau savo asmeninį prieimą, kad taip po truputį pradėjau artėti prie to, ką jinai daro, nes dominti šiuolaikinę country muziką, tokia alternatyvesnė, įdomesnė, jas apeiti neįmanoma ir vis galiausiai vienur ar kitur su jie susiduri. Ir man visiškai nėra įsivaizduojama, kiek žmonių, pavyzdžiui, Lietuvoje klauso, kiek žmonių Lietuvoje jie žino, nes gal aš jums atrodau kaip daug žinantis šitoj srity, gal ir ne, nežinau, bet aš Lucindos Williams ilgai iš vis nežinojau ir taip aktyviau pradėjau klausyti iš vis tik paskutiniu metu. Tai žodžiu, o Amerikoje, na, tikrai legenda ir viena iš ypatingai vertinamų ir žinomų figūrų tokioje muzikoje, bet kiek Lietuvoje, pažiūrėk, klausytojai neturi nuovokos, tai, na, įsivaizduoju, kad galbūt daugam čia bus labai nauja tai, ką šiandien kalbėsiu. Kūrinys, kuris skambėjo, apie jį keli žodžiai, tai yra kūrinys iš jos tokio, na, lūžio albumo Car Wheels on the Gravel Road. Leidau aš kažkada patį kūrinį Car Wheels on the Gravel Road, tam buvo laida kelio motyvas country muzikoje, susiraskite, kas neklausėte, tai ten buvo Lucindos Williams šita daina. O šita, kuris skambėjo, Drunken Angel, yra apie vieną labai man svarbų žmogų iš šitos tokios undergroundinės, alternatyvios, outsideriškos net country muzikos, tai yra daina apie Blaze Foley. Lucinda Williams tai parašė dainą Drunken Angel apie Blaze Foley, apie kurį esu pasakojęs, kurio esu leidęs ir apie kurį, manau, dar tikrai padarysiu kažką grinai tik tais jam skirto. Labai žavus ir labai svarbus man veikėjas. Ir jie buvo pažįstami, jie netgi ostinę tam tikrą prasme vienoj kompanijoje arba susirisienčiose kompanijose gyveno ir veikė. Ir Lucinda Williams jaunesnė ir vėliau išgarsėjusi, na, Blaze Foley niekad turbūt neišgarsėjo, būdamas gyvas per daug. Jis maksimaliai padarė sabotažą savo karjerai, kiek galėjo, Lucinda ne. Bet žodžiu, daina, jinai parašė dainą apie jį. Ir man atrodo labai geras įvadas tuo, kad tiek stilistiškai neatspindi tai, ką Lucinda Williams veikė ar veikia. O šiandien, aš nepasakiau, yra laida

apie jos tą ankstyvesnį periodą iki 2000, na, užbaigsim šiandien 2003 metais. Žodžiu, tiek stilistiškai jinai atspindi Lucindos Williams muziką, tiek atspindi apskritai požiūrį ir country muziką, kad štai iš viso paveldo, apie ką apdainuoti, išsirenka tokį visišką outsider, Blaze Foley. Tai aš jau sakiau vieną kartą istorinėje laidoje apie alternative country, kad alternative country žmonės dažnai savo tokiais idealais pasirinkdavo, na, Hankas Williamsas vienareikšmiškai, bet, pavyzdžiui, tada koks Towns Van Zantas, Guy Clarkas, tokie šiek tiek mažiau žinomi veikėjai, tačiau super kultinį statusą turintis bohemos tokios, na, romantiniai herojai, pavadinčiau taip. Gimė Lucinda Williams 53-aisiais dar metais, tokia vietoje Lake Charles, Louisianoje, ir turi dainą, beje, Lake Charles, vėlgi tam pačiam albume Carl Wilson on a Gravel Road, ir gimė labai intelektualiai šeimoje, tėvas poetas ir literatūros profesorius, mama mėgėja pianistė, ir nuo mažumės jie lydėjo muziką ir literatūrą, tačiau šiaip vaikystė buvo labai sunki, komplikuota ir palikusi labai daug žaizdų, nu, kurios vėliau ir muzikoje atsispindi dainose, apdainuota daugiausia dėl to, kad mama turėjo rimtų psichikos problemų, gydėsi ir tuo pačiu sirgo alkoholizmu, ir dar kai buvo paauglė, Lucinda, na, tėvai išsiskyrė. Ir jinai su broliais seserimis liko gyventi su tėvu. Tai žodžiu, su mamos tas santykis labai buvo komplikuotas ir nieko tokio tvirto, šilto ryšio ir rūpesčio per daug jinai nepatyrė. Taip jau bent jau pasako ir savo autobiografiją, kur detaliai iš tos dalykus aptarė, bet ir galima ir straipsnį apie tai rasti. Kalbant apie muzikinės įtakas, tai dar būdama vaikas, aišku, jinai pamėgo Beatles, bet jai reikšmingiausias įvykis buvo Dylano albumas Highway 61 Revisited. Ir jinai pasakė, kad pas jos tėvą atvyko vienas žmogus ir vienas studentas, ir jis atsinešė tą vinilą pas jo tėvą ir pasakė, kad čia yra kažkas, ką privalu paklausyti, čia yra neįtikėtina, čia visi turi išgirsti tučtojau. Na ir Lucinda pasakė, kad jai buvo vos 12 metų, bet šitas albumas jie visiškai priblaškė. Na, Highway 61 Revisited yra, kaip žinia, tas Dylan albumas, nu, kur yra daina Like Rolling Stone, tokio elektrinio laikotarpio šedevras ir toks vienas jis turbūt esmingiausių 20 amžiaus muzikinių albumų, čia nėra ką kalbėti, parodęs, kad ir sujungęs folk ir roko muziką, leidęs roko muzikai tapti rimtų menų ir taip toliau, na, čia atskira tema. Mielai, kada kokią 50 laidų apie tai padaryčiau, bet gal kitam gyvenime ar kokiamis kitomis aplinkybėmis. Dylanas ir Highway 61 Revisited, jinai minė kaip pačią esminę įtaką savo, bet aišku, po to ir The Birds, Buffalo Springfield, ir turėkite minį, kad čia yra 60-tų vidurys, nes jinai 53-ais dar gimė The Doors ir kiti psichodelinio roko meistrai. Ir Henkas kažkurio metu įėjo ir Henkas Williamsas ir country muzika pradėjo įeiti. Žodžiu, toks, na, tą metų ganėtinai eklektiškas skonis, nes nebuvo daug žmonių, kurie country taip lengvai įsileidžia. Šalia to pabrėžtina įtaka, labai svarbi įtaka buvo literatūrinė, na, kaip sakiau, tėvos literatūros profesorius ir poetas. Ir jis pasakė, kad ypatinga įtaka padarė Southern Gothic stilistika, Flannery O'Connor, Eudora Welty ir dar daugybė kitų autorių, bet jas pirmiausia minė Lucinda Williams ir ta literatūra apskritai. Gilus panerimas į ją padarė didžiulį įtaką jos pačios dainoms. 12 pradėjo groti gitarą, būtent po to, kai Dylano Highway 61 Revisited išgirdo ir labai greitai pradėjo pati rašyti dainas iš, kaip pasakoja, ir kas nėra įprasta turbūt mūsų aptariamos muzikos pasaulyje, kontekste, kad didžiulį turėjo paskatinimą iš tėvo rašyti dainas, na, tėvas netgi
tam kažkuria prasme ir mentorius šiek tiek buvo, kaip jinai pasakojo, kad patardavo, galbūt ir sukritikuodavo, paskatindavo, padrasindavo. Žodžiu, anksti prasidėjo kūrybinis kelias ir tie viena pusė, kita pusė, kuri turbūt prisidėjo prie jos dainų rašymų, kad niekad negyveno sėsliai, nuolat dėl tėvo darbo krausės iš vienos vietos į kitą, net Meksike pagyveno. Žodžiu, 12-13 pradėjo groti, daug keliavo ir kaip pasakoja, jai didžiausiai, nu, kaip dainų autorės arba dainininkės, jai didžiulį įtaką padarė Judy Collins, Joan Baez, nu, jos pirmiausia buvo dainininkės, ne dainų autorės, o vėliau Joni Mitchell, aišku. Ir, bet ta, kuri jai padėjo atrasti savo į balsą, kaip jinai pati sako, tai buvo, na, aš apie ją dar nepasakau laidose, bet tai buvo labai svarbi moteris 60-ųjų gale, Bobby Gentry, kada paleisi vieną jos kūrinį. Ir tada, aišku, bluzo atlikėjos kaip Memphis Mini, Bessie Smith ir kitos. Žodžiu, labai turtinga muzikinė paveldą ir šiuo atveju kalbu apie moteris, atlikėjas, dainų autorės. Lucinda Williams sugėrė viską ir ankstyvą bluzą ir tą 60-ųjų folk ir rocką ir country. Ir galiausiai atrado savo balsą. Jis pasakojo tokią istoriją, kad kažkada kalbėjo su Emilu Harris, dar anksti ir pasakė, kad o, kaip norėčiau plačių diapazonų dainuoti. Ir Emilu Harris jai gerai atsakė, na, nebandyk geriau to daryti, geriau įsiklausyk į savo balsą ir pabandyk pažiūrėti, ką gali atlikti savo balso ribose. Ir panašu, kad Lucinda tai išgirdo ir na, jos balsas tapo irgi vienu iš tokių labiausiai įsimtinų 90-2000 ir iki pat dabar country, alternative country panašiose muzikinėse scenose. Žodžiu, anksti pradėjo kurti dainas, anksti pradėjo ieškoti savo balso ir vėliau įstojo studijuoti, na, kaip sakiau, labai nesėsliai gyveno. Ne muzikos, ne visai, kad studijavo kultūrinę antropologiją, tačiau, kaip pati minė, nežinau kodėl, tiesiog. Ir galiausiai metė ir pajuto, kad reikia pilnai pasinerti į muzikinį gyvenimą, į kūrybinį gyvenimą. Ir buvo ar tai 71, ar tai 72, jinai nepamena, ir išvyko į New Orleaną. Ir ten jai buvo pasiūlyti pirmieji tokie nedėlį koncertai ir jinai jau iš to, kad gali pagroti savo dainas ir už tą kažką gauti, tas jai buvo nu, didžiulis dalykas gyvenime ir iš esmės pakreipė gyvenimą visiškai aiškia nauja kryptimi. Jinai 70 dar pradžioje nusprendė, kad bus dainų autorė atlikėja, nors iki išgarsėjimo ir iki šlovės dar laukė labai ilgas laikas. Šiandien grojo šiam bei ten ir taip gavosi, kad 70-ųjų vidury jinai atsidūrė nekur kitur, o Ostinė. Kuo svarbus Ostinės tuo metu, aš jau esu pasakojęs apie Outlaw Country, apie Willie Nelsoną ir visus kitus nuostabius žmonės ten būsins, bet ten buvo ir ta visa tokia outsideriška labiau kompanija. Pirmiausia, Townes Van Zantas, Blaze Foley, kuris iš vis buvo benamis ten. Na ir Lucinda Williams su jais susijėjo, tapo tos kompanijos dalimi, susidraugavo ir 79-ais galiausiai išleidžia pirmąjį savo albumą, kuris buvo vien cover albumas, bluzo ir folk coveriai, bet antras jau buvo visiškai kas kita, tai buvo jos pačios dainos ir atkreipinęs dėmesys, kad jame groja Rex Bell toks žmogus, kuris buvo Tons Van Zanto bičiulis ir su Van Zanto groja ir pažiūrė kūrinys Rex Blues ir Mickey White'as taip pat buvęs Tons Van Zanto grupės nariu. 80-aisiais pasirodo šitas albumas Happy Woman Blues, kuris visiškai niekur nepaėjo tuo metu, niekur nenuėjo, neišpopuliarėjo, bet albumas yra puikus ir ten girdisi na, jauna, talentinga, originali atlikėja, naujas veidas šitoje muzikoje. Paklausom vienos dainos iš ten, dainos, kuri vėliau bus perrašyta albume Car Wheels on a Gravel Road ir kuri vadinasi I Lost It.

skambėjo Lucindos Williams kūrinys I Lost It iš jos antrojo albumo Happy Woman Blues pasirodžiusio 1980 metais. Dar, na, ilgas laikas laukia iki juos išgarsėjimo, nelabai kur paėjo, nelabai kur nuėjo šitas darbas. Tačiau yra toks jausmas ir iš interviu taip atrodo, kad Lucinda tarsi jautė, kad viskas bus gerai, ateis jos valanda ir niekur neskubėjo. Ir jis sakė, kad aš jaučiau, kad viskas vyksta normaliai, sekiau savo intuiciją ir tiesiog žinau, kad reikia atsidurti tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. Ir pirmiausia, jis persikėlė į Los Angeles 84-aisiais, pabandė ten įsivažiuoti, bet to meto muzikinė industrija to, ką jinai darė, nelabai pagavo, nelabai norėjo suprasti. Na, kaip jinai pati sakė, kad su žmonėm iš industrijos, kuriais sudūrė, taip susidarė toks įspūdis, kad jie vieniem atrodė jos muzika per daug country, tai tokiai labiau roko stovyklai, labiau country stovyklai atrodė per daug rokiška ir tuo metu nebuvo jokio nei tokių dalykų, nei amerikano, nei alternatyvaus country, na, tokių pavadinimų ir tokių idėjų apskritai. Ir ilgai negalėjo, dainos buvo parašytas, ilgai negalėjo nieko išleisti, jokio sėkmės sulaukti ir staiga nutiko istorija, kurią jinai pati vadina, na, tarsi pelenės istorija. Žodžiu, gyveno Lucinda Williams mažame butelėje Los Andželė ir tada suskambėjo telefonas vieną dieną ir paskambino toks žmogus Robin Hurley iš žinomo britų leiblo Rough Trade. Rough Trade tai puikiai žinomas indie muzikos post-punk legendinis leiblas, leidęs, man atrodo, ir Joy Division ir na, daugybė kitų fundamentalių grupių iš 80-ų pradžios ir na, iki šiaus yra labai reikšmingas, bet iš principo vienas iš esminių, tokių viena iš esminių 80-ųjų įrašų kompanijų, tokios alternatyvios muzikos. Žiūrėjau, jie patys susirado Lucinda, kas yra visiškai netikėtina ir pasakė, mums labai patinka tavo balsas, mums labai patinka tavo dainos, gal nori įrašą padaryti. Turbūt aiškus buvo jos atsakymas. Ir 88-aisiais pasirodo jos kitas albumas Lucinda Williams, taip ir vadinasi. Ir ji būtent ir išleidžia, kas yra neįtikėtina, Rough Trade, country, tokio country roko albumas, kurį išleidžia visiškai nežinomas atlikėjos, kurį išleidžia labai žinoma ir kultinį statusį turėjusi įrašų kompanija. Tame albume buvo vienas kūrinys, kuris tapo ypatingu hitu, praėjus tik tais keliai metam, dar ne iš karto. 94-aisiais net laimėjo Grammy kaip geriausia country daina. O čia klausimas, kiek čia jūs išgirsit country, aš girdžiu, tas country sumaišytas su 800-ųjų pabaigos tokio lengvo, šiek tiek ir pop-roko elementais. Nuostabi melodija, man šita daina labai patinka ir jinai vadinasi Passionate Kisses.

tik įsijungusiam, primenu, kad čia laida Country Muzikos Renesansas, aš Algis Fedejevas, laidos veikdėjas ir šiandien istorinė rubrika, kurioje Lucinda Williams, pirmoji laida iš dviejų apie ją šiandien, ankstyvesnė jos kūrybos laikotarpį, apžvelgėme ir skambėjo kūrinys iš albumo, kuris buvo toks lūžio albumas Lucindos Williams karjeroje, kaip sakiau, na, visiškai nebuvo žinoma, atlikėja gyveno mažame bute Los Andželė, nors jau 14 metų muzikinėme pasaulyje sukosi ir tada sulaukė skambučio iš Rough Trade leiblo žmonių iš Anglijos, kas iš vis yra nu, neįtikėtina. Čia apie amerikietę kalbame, tokia country, alternative country atlikėja. Ir su šituo albumu prasidėjo kitas visiškai etapas jos gyvenime. Netapo jis dar iš karto komercinė sėkmė, tačiau ją ėmė kuveriuoti kiti atlikėjai, na ir vis labiau darėsi įvertinti ir tokia gerbima Lucinda Williams to meto muzikiniame pasaulyje. Tom Petty, Remy Lou Harris ir Steve Earle apie ją išgirdo ir daugybę kitų žmonių. 92-aisiais pasirodo kitas albumas, manau, daug stipresnis dar už tą ankstesnį Lucinda Williams. Kai sakau stipresnis, turiu omeny, kad man bent jau mano ausiai atrodo subtilesnės, įdomesnės dar melodijos, įdomesni muzikiniai sprendimai. Ir tas albumas vadinasi Sweet Old World. Leidau vieną kūrinį prieš dvi savaitės laidos pabaigoje šito albumo. Dabar paklausysime dar vieno. Jisai vadinasi Something About What Happens When We Talk.

Something About What Happens When We Talk, kuris iš 92 metų Lucindos Williams albumo Sweet Old World. Puikus albumas, labai labai rekomenduoju paklausyti iš tos tokios jos klasikinės eros, tikrai vienas stipriausių. Na ir girdite, kad čia ir melodijos labai subtilios, labai savitos, ir didelis žingsnis į priekį, lyginant to, ką nedarė. Ir panašu, kad įsitvirtino apskritai jos leidyboje principas, kad kiekvienas albumas turi ganėtinai kitaip skambėti, lyginant su ankstesniuoju. Ir tai yra labai puiku, tačiau įsitvirtino ir toks perfekcionistinis šiek tiek priėjimas, gal ir ne šiek tiek, prie kūrybos ir prie leidybos. Na, su sekančiu albumu, apie kurį jau visai pakalbėjau, Car Wheels on a Gravel Road, tai netgi yra anekdotinių situacijų, būtent apie perfekcionizmą ir apie jį rašyta dažnai net ne ką mažiau negu apie patį albumą. Tai kelios istorijos, žodžiu. Pirmas dalykas, kad albumas pasirodys tik 98-aisiais, tai yra 6 metai tarp Sweet Old World ir Car Wheels on the Gravel Road. Tai tarsi ir nieko, tačiau turint omeny, kad čia yra atlikėja, kuri tuo metu buvo tokiam maksimaliam kilime, tokiam laikotarpiu, kuomet atrodo viskas jau tokia įvertinta tapo, kritikų, kitų atlikėjų, fanų irgi susirinko toks ratas. Ir atrodo, kad reikia tik žingsnio, kad dar labiau išsprogtum ir vėliau tas žingsnis ir vyko. Ir buvo padarytas. Tai dažniausiai žmonės tai padaro per metus, per porą metų, tarp vieno albumo ir kito būna labai trumpi tarpai tokiose situacijose. Na, bent jau aš čia lyginu su kitais atlikėjais, kurie kilo į populiarumą. Ir tie lūžiniai albumai dažniausiai juos skiria labai mažai laiko. Lucindos Williams atveju visiškai kitaip. 6 metai. 6 metai. Visai nemažai, sakyčiau. 92 metų albumas jai atidarė. 88 pirmiausia atidarė vienus duris, vienas duris, 92 kitas. Ir iki trečio albumo reikėjo pralaukti 6 metus dar. Kas ten buvo? Na, pasakoja toks žmogus Garth Morlix, kuris beje grojo kartu su Blaze Foley, kuris buvo albumo produceris. Buvo taip, kad 90% albumo buvo įrašyta ir tada Lucinda Williams susprendė, kad skamba viskas prastai ir reikia viską perdaryti iš naujo. Jos istorija, iš jos lūpų viskas skamba taip, kad ji išgirdo Steve Earle albumo El Carozón ir ji nusprendė pasikviesti Steve Earle būti albumo produceriu. Taip ir nutiko, na ir tai nereiškia, kad viskas tada jau pasidarė lengvai, bet tiesiog pirminė versija iš vis buvo atmesta ir tada ta jau galutinė versija irgi buvo prie jos dirbta. Ir pati Lucinda cituoja Steve Earle, kad sakė, kad na, kai mes įrašinėjom Car Wheels, Lucinda taip žiūrėjo perfekcionistiškai viską ir taip tiek norėjo, tiek dėjo savęs ir tiek iš kitų reikalavo, kad Steve Earle'as neištvėrė ir sako, klausyk Lucinda, Louis, just a record, tai tik įrašas. Ir na, iki šiol prisimena šitą pradį ir sako, na, iš tikrųjų mėgstu šitą citatą Steve Earle'o, nes tai iš tikrųjų tik įrašas, taip sako pati Lucinda Williams, bet tuo metu, aišku, tiesiog buvo jau užvaldęs noras viską padaryti gerai, labai gerai. Ir maksimaliai gerai, kiek tik įmanoma. Na ir tas albumas Car Wheels on a Gravel Road ne veltui tiek prie jo buvo dirbta, nes tai yra vienas svarbiausių turbūt 90-ųjų JAV muzikoje tokioj, apskritai sakyčiau, JAV muzikoje vienas svarbiausių albumų. Dažnai galima jį aptikti įvairiuose sąrašuose kaip numerį vieną Alternative Country albumą ir apskritai 90-ųjų tokios country folk muzikos arba numeris vienas, arba bent jau trejetukė bus. Žodžiu, toks monumentalus darbas, vienas iš esminių tuo metu muzikoje apskritai yra albumas, kuris Lucinda Williams atnešė šlovę. Komercinė sėkmė yra, aišku, dideliam leiblė, tai buvo pirmas įrašas. Nors, kaip sakiau, daug kas paskui rašė ir atsiliepė teigiamą, tai kritikavo jie dėl labai ilgų įrašų, kad na, niekas nepraleido progos patraukti per dantį. Skambėjo kūrinys iš jo
Drunken Angel laidos pradžioje. Dabar paklausysime dar vieno nuostabaus kūrinio, nuostabios dainos Greenville, kur šalia jos dainuoja dar viena legenda Emmylou Harris.

Greenville, Lucinda Williams ir albumas Carville and Gravel Road. Jau daug prisakiau apie jį, daug šiandien pripasakau. Paklausykite, jeigu norite, turbūt tokio pirminio, tiesiausio, greičiausio įspūdžio apie Lucindos Williams muziką. Gal čia ir yra geriausias variantas pradėti, nežinau, bent jau aš taip daryčiau. Na ir tai buvo pirmas dideliam leiblė, jos albumas tiesa apie juos labai neigiamai atsiliepė ir tokias nepriklausomose buvusi ir dėliuose, na pavyzdžiui, įspūdinga istorija, kur nesako vienam veikėjai, kuris norėjo būti jos produceris, žodžiu, kuris nebuvo produceris, bet žodžiu, jinai norėjo sužinoti, kas produsavo Dylan albumą Blonde on Blonde. Ir tam paklausė tokio veikėjo kostiumuoto su prabangiais drabužiais ir jis pasakė, kas čia per grupė Blonde on Blonde. Tai va, žodžiu, Lucinda Williams turėjo neigiamą požiūrį į dėlius leiblus ir jinai daugiau dirbo su mažais ir labai suprantama ir jinai išlaikė ir turėjo na, tokį punkišką prieimą prie muzikos, nors yra iš ankstesnės kartos ir kaip pati pasakoja, nebuvo tuo metu Sex Pistols ir panašių dalykų mėgėjo, tačiau na, laikė Henką Williamsą punkų tėvų, punkrokerių ir mėgo daugybę kitų grupių, na, pavyzdžiui, The Pogues ir taip toliau. Ir buvo didelė Talking Heads fanė, na, kaip pati atsimena, punkrokas tuo metu nesužavėjo, jam atsvara buvo tuo metu disko, kuris irgi nebuvo jai labai patrauklus dalykas, bet Talking Heads buvo kažkas tokio, kas va toje naujoje muzikoje na, tarsi atidarė daugybę naujų vartų ir parodė, kur dar galima eiti. Žodžiu, punkiškas toks prieimas, aš sakyčiau, ją sieja, na, dvasia sieja su apskritai Alternative Country tuo metu banga. Ir judam šitą vietą toliau, dar turiu porą kūrinių šiandien, kuriuos noriu paleisti. 2001 metais pasirodo albumas Essence. Na, iš to, kiek klausiau, gal man mažiausiai patinkantis iš tų jos klasikinių darbų, bet gal dar reikia šiek tiek laiko. Na ir manau, kad reikia paklausyti labiausiai patikusio man pačiam kūrinio iš to albumo, kuris vadinasi Bus to Baton Rouge. Tai aišku, čia turimo omeny Luizianos vietovė.

Bus to Baton Rouge, kūrinys iš 2001 metų Lucindos Williams albumo Essence. Na, ir iš to, ką girdėjote šiandien, šeši kūriniai nuskambėjo, man atrodo, galėjote susidaryti įspūdį, kad labai skiriasi skambesys Lucindos Williams, viena vertus instrumentalas pirmiausia nuo tokio, na, Drunken Angel yra tokio alternatyvaus roko ir 90 alternatyvaus roko ir country lydinys skambantis taip kaip 90 alternatyvus rokas ganėtinai galintis radijoje na, tokios stilistikos nuskambėti, pavyzdžiui. Nu, šitam paskutiniam, kurį, sakykime, girdėjot atgal atsuktą gitarą ir šiaip visa šitas albumas Essence daug tokių gitarinių žaidimų kažkur fone. Tada, na, pavyzdžiui, Passionate Kisses 80-ųjų galo tokio šiek tiek pop ir alternative roko susiliejimas su country elementais. Pirmas kūrinys, atsiprašau, kūrinys 80-ųjų albumo I Lost It skambėjo kaip gana tipinis country įrašas. Sakiau prieš tai, kad Lucinda Williams yra perfekcionistė, nu bent jau buvo ir neskubėjo su albumų leidyba, nedarė jų pernelyg dažnai, bet tikrai galima drąsiai teikti, kad visi jie atnešdavo kažką visiškai naujo ir ganėtinai skiriasi savo skambėsiu. Tai va, tai aš tai vertinčiau kaip pliusą, kaip stiprybę, nežinau kaip jūs, čia turbūt kiekvienam pagal skonį, man patinka, kai albumai skiriasi, tuo pačiu ir išlaikydami tą, vis tiek čia girdim, kad jos balsas, jos braižas, jos dainų rašymo braižas pirmiausia. Tai man šitas derinys, na, klausant diskografijų įvairių atlikėjų, kuomet ir vyksta pokytis, ir kažkas išlieka savito ir stabilaus, ir girdisi to paties, girdimas to paties elemento vystimas ar vystimas, man labai patinka, labai žavus. Na, man patinka sakyčiau, du kraštinumai gal čia yra tokie įmanomi. Vienas yra kaip, na, pavyzdžiui, grupė ACDC, kur tą patį dalyką daro na, daugiau nei 50 metų. Dabar priešingo aš nesugalvoju, bet tiesiog grupė įsivaizduokit, kur visiškai daro absoliučiai skirtingus dalykus, kur negali nieko bendro surasti. Tai tarp šitų kraštutinumų, sakykime, yra Lucinda Williams, kur ir viena, ir išlieka tapatumas, ir vyksta labai žavus kitimas. Pabaigsim šios dienos laidą su, na, ne visu kūriniu, gabalu iš kūrinio, iš albumo sekančio World Without Tears, galbūt ir mano mėgstamiausias šiuo metu iš to, ką jinai išleido, 2003 metai, ir nuostabus kūrinys Ventura, ir tuo šiandien užbaigsiu laidą apie tą pirmąjį etapą Lucindos Williams, ir man atrodo, kad turėjo palikti įspūdį jos kūrybą, ir pratęsim po savaitės, ir paklausysim, ką jinai veikia toliau, iki kito karto, dėkui uždėmesi.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Falelele. E kwenye girama.
1: Falelelelele.
0: Ende rahima.
1: Falele.
2: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Vakaras. Labas vakaras tie, kurie klauso Start FM, su jumis laida Kitom Akim ir jos vedėjas Steponas.
1: Ir Maksas tikriausiai.
0: Tikriausiai taip.
1: Maksimumas, visiškas maksimumas šiandien studijoje.
0: Tas pats galioja ir tau.
1: Jo, bus maksimumas ir muzikos, man atrodo, šiandien esam steikę paklausyti muzono. Bet, kadangi vis tiek esam tokie geri bičiuliai ir nesimatėm, žinai, aš prieš laidą net pasakiau, gal doje nekalbam daug, nes... Pakalbėsim per eterį, ilgai nesimatę, noriu sikia čiapintis. Tai žodžiu, darom savo gyvenimą kontentų verčiam. Tai kaip laikiais Maksas šiaip?
0: Laikausi dabar įtemptai visai, vasarą startuoja, tai reiškia, kad darbų nemažiau, priešingai jų daugėjo. Mm. Ir dabar maratonas toks, maratoną išgyvenu šiuo metu.
1: Tai kas, va, tokiam jaunuoliu kaip tau gali taip užimti visą galvos eterį, kokie reikalai, taigi toks jaunas, toks veržlus turi viską spėti, ne, aš jau ką, bet kuom užsiemat?
0: Man atrodo, kad šitus dalykus suvaldyti reikia tai managemento kažkokius kursus jau eiti ir pats laikas tą daryti arba statyti prioritetus, kaip man visą laiką sakyti mokyklai, bet iš tikrųjų... Tiesiog dabar sukrito daug įvairiausių dalykų, organizuoju stovyklas, tai kartu vyksta vadovų mokymai, tuo pat metu buvo ir koncertas su bendu, su kedru, tuo pat metu ką tik grįžau iš Biržų, kur rodėm spektaklį vaikams, ten vyksta beje labai labai gražus, labai gražus festivalis, teatro festivalis Kiemas ir ten nemokamai kviečia visus biržiečius, pažiūrėti spektaklius vaikams. Tai va, nu žodžiu, daug įvairiausių dalykų, bet ką aš čia įsiplėsiu, man įdomu, ką ir tu veikai.
1: Aš norėjau tą vasaros temą vis tiek pridėti, kadangi artėja Liepa ir, kaip sakant, neišvengiamai reikės ir padaryti pauzę štai laidai, radio laidai Kitom Akim. Aš norėčiau ir tavęs bendrai paklausti, bet ir visų klausytojų, kurie klausosi, kurie yra galbūt laidos fanai, kurie ne vieną ir ne du kartus, gal ir patį pirmą kartą klausytas, kad pasidalintumėt irgi žinutę į Start FM arba bet kuriam iš mūsų asmeninių profilių, ką norėtumėt, kad mes pakviesim arba dar šį sezoną likusi, arba kitą sezoną į laidą ir pakalbintumėm, arba gali šiaip užduoti klausimą, jeigu eterimet užduosit, galėsim ir atsakyti. O šiaip kaip aš laikau, nežinau, vėlgi vasara ir... Viskas gerai, džiaugiuosi labai irgi, kaip sakai, daug dalykų.
0: Ar tu maksimaliai irgi išgyveni tą maksimalą laikotarpį?
1: Aš tik tai suprantu, kad man atrodo, va dabar, žinai, nebe mokyklos laikai, nebėra tokių vasaros atostogų, tai vasaros vis laikai bus šone, atrodo toks įspūdis, kaip ir geras fonas darbam, bet va įdomu, kiek vas išeis pasimėgauti pačią vasarą, bet kad kaip be būtų, labai džiaugiuosi ir šiltuoru ir vis, bendrai visku, kas vyksta dabar. Gyvenime, tai aš nežinau, aš norėčiau prieš pradant grot muziką, norėčiau iš pradžių dar šiek tiek tokį pranešimą paskaityti, labai svarbus pranešimas Start FM'o šeimos ir bendrai Start FM'o fanam, klausytėjom, tai kaip jau žinia, vyksta tokia rubrika, laidų ciklas Start FM radaras, kurio metu mes atrandame signalus iš alternatyvių ir potencialių ir perspektyvių grupių grojančių įvairius žanrus Lietuvoje. Tai gali būti, jau prieš tai buvo mūsų radaras aptikęs tokias grupės kaip Raudona Šviesa, Frizai, Vakaris Mirė, Bohemos Tarifas. Tai iš esmės mes atrandame tokius perspektyvius bendus ir atlikėjus ir suteikime jiems papildomą eterį ir papildomo tiesiog dėmesio. Ir taip pat visą tai vainikuoja galų galiausiai Start FM radaro renginys, kurio metu vyksta live interviu ir live koncertas, kuris yra transliuojamas Start FM bangomis. Tai šie renginiai visą laiką yra atviri visiems, tiek klausytis per radiją, tiek ateiti į patį eventą. Prieš tai visą laiką vykdavo Bare Kernagis Islandijos gatvėje, tačiau birželio 11 dieną turime naujieną, jau aišku nebe naujieną, jau pristačiau šį dalyką jau praeitą laidą, Start FM radare pasirodys grupė Sacre Blue, tai Sacre Bleu gal reiktų sakyti, nes prancūziškas žodis Sacre Bleu. Grupė, kurią jau esam su Maksu šiaip kalbėję šitoje laidoje.
0: Tikrai
1: faino grupė. Ir birželio 11 jie pasirodo būtent sodas 2123 erdvėje ir tai nebus vienintelė veikla, kuri vyks tuo metu, tai bus platesnis renginys. Tuo pat metu mes partneriavome ir su Skanorama, vyks ir kino peržiūra, tai žodžiu, pilnas vakaras, vasariškas vakaras praleisti jums kartu su Start FM'u, su koncertu ir su filmu žodžiu. Ateikite į Sodas 23 arba įsijungite Start FM radarą, Start FM radiją. Tai nežinau.
0: Ką tai reiškia, kad viskas bus transliuojama tuo metu?
1: Jo, bus

0: čia dar labai daug kalbėti. Mes esam šiek tiek paruošę muzikos jums pasiklausyti, tai aš manau, galima.
1: Tai mes šiandien jaučiu, kad daug ir nekalbėsim, mes duosim jums rinkinuką, savo playlistą, to, ko gyvenam dabar ir to, ko klausim pastaruoju metu. Tai gerą klausimą, gražios vasaros ir susitinkam kitą ketvirtadienį.
0: O, tai iki.
1: Iki.

0: As terras, as terras, vezes de vez temos misto. Já? It's easy, já? Little bit, please, more up. Okay? How many? 300, maybe no.
1: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sam. Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ismailas Tala.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.